0: реклама хокугунда.
1: Яраткан тамашачым, мин Айдар Галимов. Сизне 12 сентябрь күнү өтөчөк Булгар радиосу фест концертына чакырам. Рахатланып, өзүбүздүн матур жырларыбызды биргелеп жырлайк эле. Килегиз, шат болочак. Татнефть аренада. Еще раз.
0: Ящик левый, Alta Plus.